0: Och att önska får gå in i denna förändringen där människa är klar. Och när människa är klar, då sätter oss igång den här helingsprocessen. Och då kommer, då jobbar själen, onden och det fysiska på djupare plan när människa är självklar.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och mindre rädd.
0: Mindre rädd, ja. Och även om den kommer och känner både frykter och känslor som något som väldigt skrämmande, det upplever jag ofta att någon säger att ja, men, åh, nej, jag klarar inte att känna, för de känslorna är så skrämmande. Om jag ser på den inre barnet, vi hade en övelse och den gråt och gråt, så trak hon bara pusten och sa hjem och bara fortälla dig, det är så våldsamt. Och då sa jag till henne, det är fint att du ser det, för det här, där ser vi med de bilden, de känslorna. Det är inte farligt, sa jag till henne. Det har blivit bara för mycket. Känslor är något som du ska bara acceptera. Känslor ska du bara se på om det är glädje, sorg, smärta, depression. Det har kraft. Sinne har kraft. Allt det som växer in i människan av de här vanskliga känslorna har kraft. Och det fortäller jag till klienten. Det är motstånden. Då ska vi vara glada och invitera den in. För när vi går genom motstånden så är det akkurat som något slipper. Och det är de vanskliga känslorna som kan vara vanskliga och utfordrande att möta. För det blir nästan som ABC-bok, så jag plötsligt får mig ja, att man må lära det. Och så kommer den trommen då.
1: Ja, och hjälp. Liksom.
0: Ja.
1: Och det är ju, för under känslorna ligger ju det där självbeskyttande, lagene. Det är kanske en frykt för att vara för mycket eller att vara för lite och inte bra nog, ikke sant? Att man inte hör till, att man inte, så det ligger, kan ligga denna upplevelsen av att vara, att själva överlevelsen är i fara. Dersom man går djupt in i dessa känslorna eller hänger fast, men det är ju också verktyg som du har där som att jag syns jag är så vackert. Dette med frossent vann. Altså disse, de mytiske bildene og selve bildespråket i det samiske er så sterkt. Og bare dette her med et frossent landskap, et inntørket eller et frossent landskap, det i vannet som skal gå, følelsene som skal flomme inn og flomme ut, har på en måte blitt sittende fast.
0: Ja, og der ser vi altså den her, at den her nådig tradition eller är så naturen är kopplat till mytologin, enormt kopplat till mytologin, och där har vi för exempel björn sin omedelbara närvaro som är med på att öppna upp, och när vi brukar dessa kraftdyren eller förmöder eller förfäderna så kan dessa inre vakterna böjna och slippa tak, för det människa blir hållt av kärlighet. Den blir sett, den blir hört. Det kan vara förmödre, vedkommens förmödre och forfedre energier som kommer in. Apropå det du sa, ja. Meget vackert och meget starkt. Och då blir det på en måte en resa, akkurat som den jordiske björn som beveger sig på jorden, la oss i kraftdyr, och som sträcker sig mot stjärnehimmelbjörn. Och då plejer jag att säga till klienten, se vilka möjligheter du har. Du har den jordiska björn och stjärnehimmelbjörn. Du kan sträcka dig efter stjärna. Du kan ha ett mål. Jag är värdefull. Jag är kärlighet. Det är att bringa människor in i det kärlighetsaspekten. För exempel Saraka gudin, björn som kraftig kan smälta frostna områder og Tine

0: flerstemt sång med rytmeinstrumenter från Hartvig Nissen musikalske barnehage.
1: Chip.
0: Där kom du in Harald.
1: Och Stealing Sheep.
0: Oh, ja. Du var inte med mig. Vad var du drev med först där?
1: Det är inte så farligt men jag kan säga en ting att Tyrin är billig denna sommaren.
0: Ja, för du fyrer med Tyri.
1: Ja, jag må ju det alltså. Jag du sa att jag är så frosten av mig.
0: Ja, du är väldigt frosten så du när liksom när gradestocken ligger under 30 då är det fram med Tyrivän.
1: Då är det fram med Tyrivän och så ser jag sån håll runt med Sveinung säger.
0: Ja, och så är det mig. Varje gång.
1: Ja, med lösskägg.
0: Har du men Sveinung har slått upp och när ska du inse det där slut mellan dig och Sveinung? Sveinung är inte glad i dig längre. Sveinung har funnit en annan. Han heter Ingar Harald. Men Han heter Ingar.
1: Rune, någon gånger så ska man egentligen få ha illusionerna sin I fred.
0: Nej, jag vet.
1: Syns jag.
0: Ikke ta livslögnen från ett medmänniske, då tar du från någon andra grejer.
1: Ikke sant?
0: Jag husker inte vad det är.
1: Ja, bra, har det ikke vært
0: Nej, bra, har det ikke. Kanske det brännvinet.

Yeah, Radio Rakel 99,3 FM. Online radiorakel.no. Live and direct med Danza Bastant. On the decks, Tore. 90 minuter. Jag har väntat länge på denna här. Insisterade på att det skulle vara sommar.

0: Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren da.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe.

0: Yeah.
1: Velkommen til podcasten Det hellige I naturen. Og dette en slags jubileumsepisode. Podcasten tre år. Faktisk. Det blitt spilt inn 66 episoder. Og dette den 67. Og I dag I studio så Astrid Ingebjørg Svart tilbake. Du var med 4 ganger I den første sesongen. Da kan dere sjekke bakover på Spotify og finne podd 9 om det å gå I naturen med dobbelt blikk, og podd 10. Dette har jeg kommet tilbake til veldig mange ganger I denne podcast-rekken, men dette med fred, og den kan du bare ha når du selv gir den. Podd 13, det var da... Det var et møte mellom ørn og kondoren, så det var deg og sjamaner Noaider fra Inkaene oppe I Peru, Inka-tradisjonen, som møttes, så der en dialog. Og så var det nyttårspodden det året, podd 22, ikke beskytt hjertet ditt, sa du. Og så I tillegg så har din joik til Saraka vært med hver eneste gang aller først velkommen Astrid
2: takk skal du ha og gratulerer med at du har produsert du har virkelig hatt en drivkraft gjennom alle disse årene fra vi startet
1: ja, og vi startet jo hos deg
2: ja
1: det var liksom tilfeldig fordi vi kan jo ta med den historien det var jo Jeg fikk stipend, så jeg kunne gå på dine kurs. Og så ble jeg spurt om å hjelpe deg litt. Det var det første året med festival, da, Saracas Urfolksfestival. Og så spurte du meg neste år om vi kunne ha noen, om vi kunne ha noen dialoger, samtaler, om jeg kunne lede det. Og så begynte vi å jobbe med det. Og så tenkte jeg, gud, dette jo så bra. Så dette må jo andre få høre også. Så da måtte vi få tak I en lydbom. Og det var... Og det var da Trond ble med, som også sitter her ved bordenden nå, ble med og har vært med og sikret og hjulpet oss hele veien. Mm. Tusen takk, Trond.
2: Ja, takk til Trond. Solid.
1: Ja. Dyktig hjelper. Og så det jo vært uavhengige podder, som har på en måte prøvd å fange inn dette med det hellige I naturen på ulike måter. Så det spennende. Trond Erland Sigvardsen. Ja. Så, Astrid, hvordan har disse 3 årene vært for deg?
2: Ja, de 3 årene har jo vært... Det har jo vært veldig mye, og... Ja, og jeg kjente jeg ble faktisk litt berørt akkurat når du spurte det, fordi at under Saraka-festivalen var det år 2022 at mannen min ble syk. Så det har faktisk vært krevende år for meg, ja. Og det kjenner jeg at det berører meg veldig når du spurte de 3 årene, for det det som har vært. Men det har heldigvis gått veldig bra, og så vi fortsetter og ser positivt og lyst fremover. Så. Men jeg jo en person som jobber jo mye med disse kursene og reiser rundt og har foredrag, og jeg må jo bare la mitt lys skinne og fortsette å skinne. Og det sa jeg til meg selv. Selv når disse humpete veiene kommer med nedoverbakker og oppoverbakker, så det så viktig faktisk å akseptere. Nå vi her. Nå må vi bare ta og gjøre så godt vi kan ut av denne situasjonen når Ronny fikk kreft, ja. Mm. Og det klart det var krevende, men å flytte fokuset også til lyset. Og da tenker jeg Saraka lyset. Ta det med inn I hjertet. La Saraka lyset helbrede og sende den til mannen min. Veksle den mellom meg og han, og på den måten frigjør vi jo også mye, både frykter og det man står inne med. da kommer man I aksept, for da møter man det som besværligt. Og det synes jeg så fint. Møte det som besværligt. Det sa jeg til mig selv mange gange. Sæt dig ned, og hvordan har jeg det? Og da gik jeg ind I mitt indre hjertelandskap og spurte mig selv. Og da følte jeg, at nu kunne jeg lande ind I mig, når jeg accepterede den situation, som da havde blitt slik den var blitt. Og på samme måte åpner jeg dette lyset da, og minner mig på at være I nuet.
1: Og det er jo i det samiske, som jeg har kommet tilbage til mange gange, så ligger denne kontakten og aksepten for også alt det mørke I livet. Nu gik vi jo rett inn der, men og det å ikke se bort, og I tillegg ha verktøy til å transformere og visualisere det lyset, og at man føler man ikke alene. Men det jo en tradition også som blir lagt mærke til, for det du har jo faktisk, det ikke så lenge siden du nå blev inviteret til NTNU, til Psykologisk Institutt der, for at fortælle om hvordan, ja, hvordan du jobber da, og hvordan samisk åndelighet, hvordan det kan romme helende gode psykologiske processer, som ja, nødvendige.
2: Ja. Og det synes jeg var veldig fint, for jeg var invitert for at formidle om disse, ja, den traditionelle helbredspraksiser også I Sápmi, men også hvordan se mennesker, hvordan møter mennesker. Jeg har snakket veldig mye om hvordan jeg møter mine klienters I møte med når de kommer til mig, enten det kurssammenheng, eller om det klienter, som jeg tager imod på telefon, eller på I Asker fysisk. Så det synes jeg var også vigtigt at formidle om den samiske perspektivet, og den naturforståelsen ind, og bringe den naturforståelsen ind, at vi mer, vi større end alt det, bare det fysiske vi ser, det menneske som vi har rett foran os. Menneske består av sjel, ånd, og sinn og kropp. Vi må se hele menneske med helhetsperspektiv. Og det synes jeg, og jeg sa ja med en gang når jeg fikk denne forespørselen, for det ligger veldig hjertenært for mig, når jeg jobber veldig med dype processer I menneske, i det psykologiske, men også I det åndelige, som like viktige. Vi kan ikke bare se på menneske med det fysiske landskapet eller det mentale. Vi må ta hele menneske I perspektiv, helheten, og det snakket jeg veldig mye om der, ja. Og jeg fortalte også det at dette en levende tradition, som du også var inne på her, og det eksisterer fortsatt, denne Noaidi-tradisjonen, ja. Hvor, hvis vi ser, når jeg vokste opp I Tana, så var det like vanlig å gå til lege som det var å gå til de kyndige, den hjelperen. For de møtte menneske der, når de stod I vanskelige situationer, det være sig I livskriser, I ulike plager, åndelige utfordringer, relationer ikke minst, hvad som utspiller sig i et lite landskab. Og det jo også sårbart. Mm. Og da det vigtigt. Og som jeg uppvuxit med, at der det en kyndig, jeg kaller det for noaidi, og helbreder eller hjelper, eller den har jo mange ord, ja. Og slik var det mange kyndige ulike steder I nærmiljø der jeg vokste opp. Så derfor synes jeg også det var fint å vise til psykologistudenten og snakke om det. Hvordan det å møte mennesker med å være I hjertelandskapet, åpne opp. Jeg tenker bare meg selv, snakke ut fra meg selv, åpne meg selv I dialog med den som kommer og søker hjelp. Da må jeg være til stede og lytte innover og være en hjelper.
1: Mm. Men det er forunderlig at den gamle tradisjonen også så moderne. Altså at de gamle noaidene, altså, og det ser man hos urfolk verden over, ikke sant? Men den jo... Så det virker som den særlig godt bevart oppe i Finnmark, i sånne områder som du kommer fra. Men at de så, at de skjønte. Altså, man jobber for eksempel med trommen, ikke sant? Som stabiliserer hjerterytme og får mennesker til å gå inn i en mer avslappet modus, og du kan løsne opp på ting som fortrengt og kanskje spaltet av, eller det kanskje ikke, men I hvert fall som fortrengt da. Og så har du sjelehentingen, man kaller det sjelehenting, at man går inn i meditasjon, og så prøver man å lokalisere og hjelpe til å finne fragmenter av styrke på et vis som spaltet av, og hente tilbake. Og I den tenkningen som jeg forstår det, så vil den biten kunne være der hvis mennesket modent for å ha et indre klima som gjør at den klarer å være der på et vis. Men dette vet vi også fra psykologi, og det at mennesket, vi spalter av, vi trykker ting ned I det ubevisste, og vi nekter oss selv, og for eksempel ikke føler på den følelsen, eller vi jobber, kanskje ikke det plass til den I det fellesskapet som vi en del av, for eksempel. Det så forunderlig at det så moderne, at dette gamle, urgamle så tett koblet til de nye tingene som forskere kommer fram til på mange felt. Da. Hva tenker du om det?
2: Ja, jeg tenker også at det veldig viktig, det som kommer frem og det du fortalte akkurat nå. Det var et veldig godt bilde. Det var et meget godt bilde det du tok inn på, og Noaidins lytting, jeg tenker, Noaidins lytting åpner den indre verden. Noaidins lytting åpner den indre verden, og der trommen et sterkt verktøy til å gjøre dette. Se inn I det sjelige, og se inn I det fysiske, det bygger bro, og det skaper en veldig fin måte å jobbe inn I det, for eksempel med sjelehenting da. Det som fortrengt, det som ikke har ord, det som ikke har språk, det har jeg også opplevd. De har ikke språk, de har ikke ord for å uttrykke de vanskelige følelsene, for de har ikke vært vant til, fordi det har gått gjennom så mange
1: trøblete ting kanskje vi vet jo at barn det jo mye koblet til det barnet møter I disse første utviklingsårene våre og hvordan hvis det ikke får speil for et barn klarer ikke det trenger et speil, det trenger et ansikt det trenger en voksen som kan speile gleden som kan la sinne være legitimt La frykten få bli ufarlig. Man trenger disse voksne, og det ikke alle som har det. Det ikke alle som blir rommet I det hele tatt, I forhold til hva de faktisk trenger.
2: Nei. Og da det så viktig å være der, når de søker om hjelp. Ja. Og der ser du hvordan det kan oppleves som sjeletapp. At man ikke blitt sett, man ikke blitt hørt, rart man ikke blitt sett for den man egentlig Og det kan jo bare være at man ikke har hatt tid, og så kan det føles som et stort sår ved at man ble oversett som liten. Det kan jo være en måte.
1: Mm. Hvordan tenker du på det med, for en ting det som skjer ytre sett, ikke sant? At man ikke blir møtt, men ser du ofte det at du aner at den personen, eller at også blitt sin egen vokter, da. Så den voktingen, den underkjenningen av ens egen verdi, den blir styrt av personen selv.
2: Ja. Sant?
1: At det er en selv som holder en selv nede og inne og i ubevissthet på et vis.
2: Den har så mange vokter,
1: ja.
2: Fordi den trenger å holde seg, for det blir for stort, ja. Også når klienten kommer, og det synes jeg var et fint ord, de indre vokter.
1: Ja.
2: Og når smerten blir for stor, eller smerteego, eller hvordan man skal definere det, smerten eller det sårede i mennesket, så blir de indre voktere så overdimensionert. Ja. Så da bruker jeg på å snakke med klienten, men at rommen en fin inngang til det her, ja. Som for eksempel med sjelehenting. Og da det en veldig vakker metode, men også veldig sterk metode ved å bruke rommen til å gå inn i dette landskapet. Og da det mitt arbeid å finne ut hvor ble denne sjelebiten av, som vedkommende da mistet underveis i løpet av disse årene som den opplevde som smertefullt.
1: Mm.
2: Så det å søke og spore opp denne sjelebiten.
1: Og så får du bilder?
2: Og så får jeg bilder, ja. Og så går jeg inn, og så ser jeg bilder. Og når jeg ser disse bildene, for jeg ser i mennesket, jeg ser inn i feltet, og jeg ser rundt mennesket, og jeg går inn, og da hjelper å hente denne sjelebiten da. Og når denne sjelebiten da blir ført tilbake, så det akkurat som om noe kommer på plass hos vedkommende. For da ikke vedkommende på vakt, eller, ikke sant, med de indre voktere.
1: Mm.
2: Ja, da ikke vedkommende på vakt, og kjenner på den måten så sterk sårbarhet, når man da har gitt denne sjelebiten tilbake.
1: Mm.
2: Og det i seg selv virkelig dype prosesser, men samtidig så kan det skje der og da denne helingen. Det det som kraftfullt med trommen, for da setter den i gang en prosess. Den setter i gang en legning hos vedkommende. Og når denne legningen setter i gang, og vedkommende kommer hjem, så det akkurat som om noe, det som kommet i hjem, da, det som det sjelebiten som kommet hjem til klienten, skal jo da få plass og romme den lille biten som vært borte og avskåret lenge. Og da blir det en heling. Da blir det en heling, for da blir det en forening. Da kommer den, akkurat som en fugl som lander ned på jorda, så lander denne sjelebiten. Den må også få tid til å komme på plass.
1: Og så må det, men opplever du også at det virker som at i helingsprosesser så det lag på lag, ikke sant? At man må våge å gå inn i Jungs skygge. Men at det rett og slett sånn at kroppen ikke klarer å ta imot, så du må ta flere runder.
2: Ja, det har jeg også opplevd. Ja, det. Og spørs hvor klienten i sin verden. Det også veldig forskjellig fra klient til klient. Ja. Og det kan jo hende at man må ta flere ganger hvor jeg følger opp da, vedkommende. Så det så sterkt och se också den här förändringen som jag kallar för förvandling när människan har ett stark vilja och ett önske för att gå in i den här förändringen där människan klar. Och när människan är klar då öppnar sätter oss igång den här helingsprocessen. Och då kommer, då jobbar själen, onden och det fysiska på djupare plan när människan är självklar.
1: Mm.
2: Ja.
1: Och mindre rädd.
2: Mindre rädd, ja. Och själv om den kommer och känner både frykter och känslor som något som väldigt skrämmande, det upplever jag ofta att någon säger att ja, men, åh, nej, jag klarar inte att känna för de känslorna är så skrämmande. Om jag ser på den inre barnet, vi hade en övelse och den gråt och gråt. Ja, så trak hon bara pusten och sa jag må bara fortälla dig. Det är så våldsamt. Och då sa jag igen, det är fint att du säger det. För det här, där ser vi med de bilden, de känslorna. Det är inte farligt, sa jag igen. Det har blivit bara för mycket. Känslor är något som du ska bara acceptera. Känslor ska du bara se på om det är glädje, sorg, smärta, depression. Det har kraft. Sinne har kraft. Allt det som växer in i människan av de här vanskliga känslorna har kraft. Och det berättar jag till klienten. Det är motstånden. Då ska vi vara glada och invitera den in. För när vi går genom motstånden så är det akkurat som något slipper. Och det är de vanskliga känslorna som kan vara vanskliga och utfordrande att möta. För det blir nästan som ABC-bok, så jag plötsligt får mig ja, att man må lära det. Och så kommer den trommen då.
1: Ja, och hjälp. Liksom.
2: Ja.
1: Och det är ju, för under känslorna ligger ju det där självbeskyttande, lagene. Det är kanske en frykt för att vara för mycket eller att vara för lite och inte bra nog, ikke sant? Att man inte hör till, att man inte, så det ligger, kan ligga denna upplevelsen av att vara att själva överlevelsen är i fara. Där som man går djupt in i dessa känslor eller hänger fast, men det är ju också verktyg som du har där som att jag syns jag är så vackert. Detta med frossent vatten. Alltså disse de mytiska bilderna och själva bildespråket i det samiska är så starkt. Och bara detta här med ett frossent landskap. Ja. Ett intorkat eller ett frossent landskap där i vattnet som ska gå känslorna som ska flomma in och flomma ut har på något sätt blivit sittande fast.
2: Ja, och där ser vi alltså den här att den här nöjdig tradition eller är så naturen är kopplat till mytologin, enormt kopplat till mytologin, och där har vi för exempel björn sin omedelbara närvaro som är med på att öppna upp, och när vi brukar dessa kraftdyren eller förmöder eller förfäderna så kan dessa inre vakterna böjna och slippa tak, för det människa blir hållt av kärlighet. Den blir sett, den blir hört. Det kan vara förmödre, vedkommens förmödre och förfädra energier som kommer in. Apropå det du sa, ja. Meget vackert och meget starkt. Och då blir det på en måte en resa, akkurat som den jordiska björn som beveger sig på jorden, la oss i kraftdyr, och som sträcker sig mot stjärnehimmelbjörn. Och då plejer jag si till klienten, se vilka möjligheter du har. Du har den jordiska björn och stjärnehimmelbjörn. Du kan sträcka dig efter stjärnan. Du kan ha ett mål. Jag är värdefull. Jag är kärlighet. Det är att bringa människor in i det kärlighetsaspekten. For eksempel Sarakagudin, bjørn, som kraftdyr kan smelte frostne områder og tine sånn at solen kan skinne. Og da kan det gamle som vedkommende bar på slippe uanstrengt og lett. For hva gjør man når bjørnen kommer inn? Den jordiske bjørn eller stjernehimmelbjørn, da rommer man seg selv på et dypere plan. Fordi jeg trygg, jeg blir holdt av. Og akkurat som de fleste barn har jo bamsen når de får sitt første, det kraftdyr, bjørn. Og derfor